lungrun pui ti hlar se tu kha h mal som sang i ani a chuan kan hun hi dar ruk le minit som ni paka thing ani don kan ti khachawa chuan in la kan ngai thale ngal mai nga dar ruk le chan ve chuan in chan chin thar mezo changa chiar primary channel changa kan lak chon kha kan ngai thla hawanga dar ruk le minit som lia hindi la rj angai hoin kan ngai thla don atin dar riat le minit nia khanin ngirtling hun man pui tur chuan in dan rj priscilla karon let le don ani ole adot le chuanin i chuai ta mo ti la david la zum lian sa kan ngai tha anga pan to angin daruk le chan ve chang chuanin chan chin thar in ron chun zum don ani.

Radio program ngai thatu zung zung te in savainzi bevek ule sinfo studio atangin retarin thlei kani a zaina hian program ngai nam tak tak kan ngai thau le donani kan program ngai thak khau masabera tan chuan malzai kan ngai tha anga esther lalmuan puin ifakang u ti hla asak ilo ngai thlang u